Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga bla.

0: oglasi.
1: E, to je to. Taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: oglasi.
1: Vodacom je stigao u Knin. Uživajte uz Samsung Crystal UHD TV za 299,99 € i Roborock robotski usisavač za 269,99 €. Vodacom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

0: oglasi.
1: Vakum je stigao u Knin. Dođite po novi Samsung Galaxy S25 FE za 379,99 € ili HP laptop za 399,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin, marketing.
3: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Halo, dobar dan.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje veš mašine, boiler i pumpu za vodu, struja.
0: Dobro. Da,
1: broj telefon i opravka 091-528-8431. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, prodaju se veš mašine, bojleri i pumpa za vodu strujna, broj telefona 091-528-8431.

Evo, s vama smo još 5 minuta do 14.35 u malim oglasima, dakle još toliko za danas imate vremena. Ako nešto prodajete ili kupujete, iznajmljujete, javite se, broj je 663-700.

0: a quiet town. Halo, dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Ja bi imala prodati dvoje janjaca.
0: Dobro.
1: Je tako na telefon kako je ono 091.
0: Dobro.
1: 549 00 35.
0: Može, hvala vam lijepa. Ugodan dan, do slušanja. Evo, prodaju se dva janjca, broj telefona 091 549 0035.

0: Ivana Gudelj. Prije tišine. Četvrti dio.
1: I što da ti sad kažem?
2: Najbolje ništa.
1: Upozorio sam te.
2: Stvarno misliš da ja imam veze s tim?
1: Roditelji Borne i Sara su rekli da je bio kod tebe.
2: Da, donio mi je novce. Prekinuli smo suradnju.
1: Znam da su te najurili.
2: Evo, sad možeš završiti svoju istragu, ja ti neću smetati.
1: Moram te pitati gdje si bila sinoć oko 20:30?
2: U uredu. Kasnije sam išla doma.
1: Kad?
2: Oko 21:30. Jel ti stvarno misliš da sam ja napala Bornu Sara zato što sam dobila otkaz?
1: Ne mislim da si ga ti napala, jer je napadač viši i jači od tebe. Ali ti lako planeš, ostala si bez posla, ljuta si, poznaješ svakakvu ekipu. Ti si zadnja bila u kontaktu sa...
2: Da, zatvom... pa sam onda zato platila nekom da ga pretuče. Zapravo, Borna je sam platio napadača. Jel mi stvarno ozbiljno vodimo ovaj razgovor?
1: Ja sam ozbiljan. Obitelj je rekla da su imali probleme jedino s tobom.
2: Sa mnom, probleme.
1: I da si jedino ti mogla napraviti tako nešto. Ti jedina imaš motiv.
2: Pa kako nisam tebe dala pretuč kad si mi dao otkaz?
1: I ja se čudim. Zanimljivo, nijednom nisi pitala za Bornu.
2: Što sam trebala pitati?
1: Pa u kakvom je stanju, kakve su ozljede?
2: Iskreno, trenutno me uopće ne zanima. Jel imaš još pitanje, jel mogu ići?
1: Nemam. Drži se dalje od obitelji, car, i sve će biti u redu. Sad si slobodna.
2: Hvala. Na slobodi.
3: Pa morali su nekako reagirati.
4: Dobro.
3: Ajde, molim te, smiri se.
4: Mirna sam.
3: Hoćeš kavu ili nešto?
4: Neću.
3: A? Imamo novi aparat.
4: Neću kavu.
3: Radili su po protokolu.
4: Ajde, prestani, molim te, ne moraš nikoga prodavati.
3: Čujemo se.

0: Stani, zašto si došao?
1: Ej, Franko mi je rekao da će tići u Luna Park, pa sam došao. Ne vidim ga. Di je?
0: Na vrtuljku.
1: Ajme.
0: Sjedi, na konju.
1: Uživa. Inače, jučer si bez razloga podivljala na mene.
0: Kako misliš bez razloga? Ja sam si 100 puta rekla da mu ne obećavaš ono što ne možeš ispuniti. I ti to uporno radiš.
1: Imao sam posla. Šta? Ti mi si nikad nišao odgodila.
0: Cijelo večer je pričao o tome i pitao koliko je sati i kad ćeš doći.
1: Žao mi što je tako ispalo i ićemo drugi put. Nikav problem. I među ostalim došao sam da mu pokažem na mjestano. Kupio sam opišance.
0: To si se sam sjetio ili ti je to Irena predložila?
1: A rekla mi je da sam mu trebao na vrijeme javiti i da je reda mu se skupio.
0: Nema ga previše navikavati na nju.
1: Zašto?
0: Zato jer te ona neće dugo trpiti, pa će Franku biti žao kad prekinete.
1: A to je tvoja želja, ljubomorna si na Irenu, ne?
0: Nisam. Čudim se što te trpi uopće.
1: Da, ne možeš podnijeti što mi drugo.
0: Nadam se da si s njom iz pravih razloga, a ne da prkosiš meni.
1: Ona mi nikad ne laže za razliku od tebe.
0: Stani, ja lažem.
1: I kad si mislila reći da si ostala bez posla?
0: Otkud ti to? Jel ti mene prisluškuješ?
1: Baš me zanima šta pričaš i s kim se družiš. Ali ako ne želiš da nešto saznam, onda ne joj pričati pred Frankom, okej? Okay? I šta ćeš sad?
0: Snaći ću se.
1: Kako?
0: Ne znam kako. Nekako ću se snaći. Naću posao neki.
1: Kada?
0: Ne znam.
1: Pitam te zbog Franka.
0: Franku ništa ne fali.
1: Ajde nek Franku bude malo kod mene, dok se ti ne snađeš.
0: Može biti kod tebe onako kako je sud odlučio.
1: Malo je drugačija situacija, jer ko zna koliko će to potrajati dok ti ne naćeš novi posao i pitanje čime ćeš se baviti, jer svašta te padne na pamet.
0: Ne brini, ti se samo drži svog rasporeda. Franko! Franko! Ajde, idemo doma!

0: spava.
1: Nije se ni pomaknut, kad sam ga stavio u krevet.
0: Irena nije tu.
1: Na službenom putu. Kaj ćeš doći sutra? Po njega samo da se znam organizirati.
0: Mislila sam te pitat, može li Franko biti kod tebe par dana?
1: Može, da. Zašto?
0: Imam posla.
1: Koliko znam, ostala si bez posla. Je li nešto novo?
0: A nije. Pusti sad.
1: Ajde, u šta si s opetljama?
0: Želim nešto završit, pa je bolje da je kod tebe.
1: Što završit?
0: Zora, ne ispričat ću ti kad bude gotovo.
1: Ako si u nekom sranju, molim, recimo.
0: Nisam, ne brini, ako ti smeta što sam ga dovela...
1: Ma naravno da mi ne smeta, kod mene je sigurno. Može biti koliko god hoće.
0: Evo, tu u ruksaku sam spremila sve, odjeću i to. Ajde, čujemo se. Ako šta treba, zoveš.

0: spavaš?
1: Šta?
0: Ne spavaš?
1: Ne, ajde reći.
0: A moramo se naći. Ajde pre policijskom postaju, please.
1: Pa dobro, jesi ti normalno? Šta? Ti ko ćeš za to ni
0: pripravi? Čekat ću te tamo, ajde.
1: Pa nema šanse.
0: Molim te samo ovaj put.
1: Adija, ti znaš da Valerij nestanak više nije tvoj slučaj. Prekinuli su suradnju s tobom, ne žele da više to rješavaš, ja ne znam.
0: Mislim da znam ko je...
1: A reci mi šta ti točno nije?
0: Mislim da znam ko je povezan s Valerijnim nestankom.
1: Okej, onda zove Lukasa. Evo, njemu ću biti...
0: Ej, Davide, imam nešto, ne mogu to samo tako pustiti. Ajde.
1: A što, sad si privatna istražiteljica, volonterka, jel? A bravo,
0: A, bolje bi ti bilo da kreneš nego da se prepireš sa mnom. Ajde, na putu sam već. Evo, donijela sam vam sendviče i kavu u termosici.
2: Dobro, ja ne mislim tu biti do jutra. Ajde, reci šta je hitno i zašto smo tu.
0: Znam da je Bornu cara napao Luka Majcen.
2: Da, šta, to ti je priznao?
0: Nije, ali ti si opisao tetovažu koju je Borna vidio. Uh-huh. A Luka ima isto takvu ili sličnu.
2: Da, sad vjeruješ Borne onoj priči o tetovaži.
0: Da. Zašto me tako gledaš?
2: Znaš šta, gubim živce, majka.
0: Mislim da su u pitanju nekakvi dugovi.
2: A kakvi sad dugovi?
0: Da nekako su povezani. Gle, Borna je bio u stisci s lovom i prodao maminu obiteljsku kuću Majcenima. To znači da su se znali prije nego je Valerija upoznala Luku.
2: Pa, i šta? Nije tu ništa sporno.
0: Čekaj.
2: Šta?
0: Evo. Gle ovo. 15.9.2022. Na obiteljskom imanju izbio je požar u napuštenom objektu u Galovcu. Izgorjela je drvena kuća i dvije manje dvorišne prostorije. Požar su gasili pripadne ove bla bla.
3: Ovo je dobro.
0: U vrijeme požara pripadalo je Majcenima. Znači 15.9. je bio požar na tom imanju. Ali 15.9. je uhićen profesor Albert Cukrov zbog sumnje da je umješan u Valerijin nestanak.
2: Pa to nema nikakve veze jedno s drugim. Šta, Cukrov je pušten, a skladište se moglo zapaliti. Ne znam, zbog bilo čega.
0: Mislim da su se tamo uklanjali nekakvi tragovi. Šta imamo sad? Mozak će mi eksplodirati. Daj. Znači, Valerije nema. Uh-huh. Profesor Cukrov se ubio. Majcinovo imanje zapaljeno. Borna se sprema natrag u Rumunsku.
2: Da, pa brzo se oporavio.
0: Da. Stara kova se sjetila da je Luka Majcen prvi izrazio sućut nakon kad joj je tata poginuo. Gdje je bila ta nesreća?
2: A, ne sjećam se. A čekaj, to mogu provjeriti.
0: Ajde.

0: fotke. Isuse, pa to je to.
1: Evo našao sam, gled. Ovo su fotke skladišta. Šta je? A Vlatko Glavina je dobio 8 godina. A ukućen je
0: daj, nađi,
1: u studenog 22. Je li tako?
0: Daj nađi fotku njegovu, molim.
1: Čekaj malo, evo. Ovo je s privođenja.
0: Daj povećaj, daj povećaj.
1: Ovo su neke od prije,
0: vjerojatno. Je to važno, gle, ajde daj povećaj, povećaj to.
1: Dobro, ti stvarno moraš staviti na očele.
0: Kocka. Luka Majcen ima tako. Isprintaj to.
1: Evo, još nešto.
0: Kupi stvari, idemo.
1: Doma?
0: Ne, ajde.

0: kocka.
1: Da, kocka. Mislio sam da će mu se svidjeti.
0: Ali nije.
1: Nije, poludio je kad je vidio.
0: Nije želio da te povezuju s njim i bio je u pravu. Tetovaža te odala.
1: Šta me odala? Ja ništa nisam napravio.
0: Jesi mu rekao da si razgovarao sa mnom?
2: Našli smo nešto.
1: Rekao sam, nisam rekao vaše ime, jer nisam ga znao u tom trenutku, nego sam sam spomenuo istragu.
0: Znači, netko od njegovih je napao Bornu cara?
1: Nema pojma.
0: Napadač je imao istu tetovažu.
1: Dobro, super, ja ne znam ništa o tome.
0: Je li tvoj tata bio na tvom rođendanu 2022.
1: Je,
0: godine?
1: Je, bio je. Kako to vezi ima?
0: Dan kasnije je Valerija nestala.
1: Okej, Valerija nije bila na tom rođendanu.
0: Zvala te više puta, to sam mi rekao. Postoji mogućnost da se on javio nam.
1: Zašto bi se on javio
0: nam? A ne znam, možda je mislila da priča s tobom.
1: Okej, mama je znala, reći da mi imamo slični glas preko telefona, ali to nema.
0: Je li tvoj tata poznavao Valeriju?
1: Nam, da, ja sam ih upoznao, mi smo bili tad skupo.
2: Ej, našli smo nešto. Ajde makni se sad. Treba ograditi taj prostor od bacinara.
1: Je li to Valerija?

0: biti pogreb. Žao mi je. Sad baš znam gdje je.
1: Kako je Dražen?
0: Nije progovorio ni jednu riječ od kako su je našli. Bojim se za njega.
1: Teško mu je.
0: Mi smo nekad bili uspješna, sretna obitelj, vidi nas sad.
1: Moram razgovarati s Bornom. Kolega će ostati s vama.
0: Gore je na katu.
1: Morat ćeš na razgovor u policiju. Čekaju te dolje.
2: Ne možete čekati da se Valerija pokopa?
1: Ne možemo. Valerija čeka na pokop već 3 godine radi tebe. Znao si šta bi se dogodilo?
2: Nisam znao.
1: Dobro si znao s kim imaš posla.
2: Trebalo je biti privremeno.
1: Pa kad ti dosadi, onda daš otkaz, ne ide to tako.
2: Kad mi stari prekinuo slat lovu, probao sam se snaći.
1: Pa imao si novac od prodaje zemljišta.
2: A nije to bilo dovoljno. Otvorio sam firmu u Bukureštu za tu adaptaciju stanova. Bio sam kratak slovom. Tražio sam glavnju da mi posudi, znao sam da on to radi.
1: I onda te on uvukao u posao?
2: Pa s obzirom da se bavim građevinskim poslovima, on mi je slao materijal.
1: I drogu?
2: Ja bi to proslijedio bi dalje. Imao tamo ekipu koja je to preuzela. Bilo nas više u igri.
1: Ti si mu na taj način vratio dug, ali si poslije nastavio raditi za njega i bio si plaćen. Tada su i tvoji poslovi krenuli dobro, je li tako?
2: Ma, do korone. A kad je sve ponovno krenulo, dogovorili smo se za par tura jer su mi trebali novci i to je bilo to, ja sam se povukao.
1: Očito Glavina nije tako mislio.
2: S tim sam se mirno razišao.
1: Vaš miran razlaz Valerija je platila životom. To ti nije palo na pamet?
2: Ne. Imala je ona svojih problema. A s Glavinom sam završio prije. Nije bilo razloga da sumnjam.
1: Ali si ipak zbog grižnje savjesti uplatio 10.000 eura u zakladu Valerija Car.
2: Pa sestra mi, želio sam da je nađu, želio sam da sve konačno završi.
3: Završi se, Borna!
4: Pustite ga!
3: Ja ću ovo svijem riješiti! Neće ga spasiti ni 100 policajaca!